0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Много-много емоционална балада на Лутер Вандерс от средата на 70-те. Един от записите, които станаха широко достъпни едва през миналата година, тъй като до сега те бяха единствено разпространявани на плочи. А сега вече и в дигиталното пространство, първите два албума на големия вокалист, преди през 1981 година, целият свят да го забележи в средата на 70-те. Той прави първи опит да се насочи в пътя на професионалното изкуство. Неуспешен тогава, но от преценката на днешния ден, наистина фантастична музика, която може да не е била зрелищна на времето, но пък е толкова стойностна, че ето, 50 години по-късно, прави същото дълбоко впечатление и се откроява. Деян Шур, Джордж Дюк, слушаме сега. Има артисти, които създават непреходно изкуство и те звучат тук в ефира на Jazz FM Radio. Деян Шур, ще чувам с една песен, която свързва джаз с ритъм енд блуз, с госпел и сол музиката, а Джордж Дюк с една прекрасна балада. Talking about you и I will always be your friend.

Вие сте с предаването Джаз Ден и сега да погледнем и към времето. В днешния ден все още топло, с разкъсана облачност, 24 градуса ще бъде максималната температура в София. Температурата в момента е 8 градуса. Утре отново слънце, 25 градуса следобед, в петък, събота 26-27. Към неделя се очаква да има превалявания, неделя, понеделник, вторник, понижение на температурите до 14-15 градуса. Говорейки за непреходната музика, нека сега да чуем Стиви Уандър с запис, който през 2026, 50 години след неговото създаване, той издаде по повод честването на половин вековния юбилей на албума Songs in the Key of Life, песни в тоналността на живота. 4 песни, които не влизат в оригиналния албум, но които, както казва Стиви Уандър, са част от неговата концепция, записани в неговия дух и сега издадени като краткосвирещ албум. Една от тях – I Can See the Sun in Late December – следва сега в програмата на Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра спея рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нарк с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени – София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на

Прекрасно е, че младите таланти все по-често се докосват до джаза и все по-смислено. И ето един от педагозите, радетели за музикалното развитие на младите таланти, доктор Доротея Люцканова в Плевен, обяви своя нова инициатива, която ще цитирам с нейните думи в социалните мрежи. Продължаваме упорито, с желязна мотивация и тази година. Образованието е сила, която дава неограничени възможности за реализация. Щастието е пълно. Всеки желащ да се докосне до джаза и импровизацията е добре дошъл. Обръща се тя към хората, които биха искали да намерят свой път напред в една по-сериозна подготовка и вкаляване в духа на джаза. Както казва Доротея Люцканова, джазът е свобода, но първо да научим правилата. Новата инициатива, която тя обявява, е срещи с гост-лектори. Стефан Горанов, Арнал Гаруфе, Вики Алмазидо са първите, чието имена доктор Доротея Люцканова споменава. Става дума за музикален център Дори Диос, създаден от нея и работещ в Плевен. Доротея Люцканова е и преподавател в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в този град. Бяхме в Плевен с пътуващия фестивал Деца на джаза. Тогава това наше гостуване даде заряд за възникването на фестивала Децата и джаза, който през тази година се проведе за втори път. Преди това в Плевен гостувахме с Мими Николова за една работилница с младите вокални таланти, ученици на доктор Доротея Люцканова. Проведохме съвместен концерт в зала Кати Попова. След това пък младите таланти гостуваха в София на един джаз ден, един фестивал, в който те така или иначе редовно се включваха. И ето сега от концерта в зала Кати Попова, заедно с Мими Николова, ще ви предложа представенето на една от песните «Шахматна дъска» от Виктор Девенски с Доротея Люцканова на Рояла. И така, джазът намира своите пътища, за да бъде част от образованието, част от вдъхновението на младите таланти и с тази нова инициатива на Доротея Люцканова в Плевен.

0: и брат.
1: Образователно занимание с Мими Николова и след това съвместен концерт на учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен музикален център Дори Диус с преподавател доктор Доротея Люцканова. Това беше преди две години. Плевен джазът все повече утвърждава своето присъствие. Бяхме там с джаз в цялата страна. Възникна същата година с заряда на този пътуващ фестивал на Джаз FM и фестивала Децата и джаза на доктор Доротея Люцканова. Миналата година той се проведе за втори път, а паралелно с кафе Бордо в Плевен започнахме поредица от концерти, редувайки утвърдени имена с млади надежди. И сега тази поредица продължава на 31 октомври. Отново ще бъдем в Бордо с Мими Николова, с Никола Попов от Гласът на България по BTV, с Божидар Пенев на пианото и с мен като водеща за ново издание с нови песни на нашата програма Мостчето на влюбените с български и световни класики, голяма част от които песни от репертуара на Мими Николова, включително и такива доста непознати сега версии като What a Wonderful World на български и на английски език, на английски в оригинал, на български в превод на Иван Стайков. Една песен, която малко по-късно днес ще ви предложа в нашата програма, така както прозвуча тя при гостуването ни в Време за теб в Синеморец. Но сега нека да се потопим в обятията на музиката отново с Джордж Бенсън, Kisses in the Moonlight.

Пренасяме в ефира на Jazz FM музиката от четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, организиран от Младежкия дом в града в партньорство с Jazz FM, със съдействието на общината и с подкрепата на социално отговорния бизнес. И сега в 6 издание на предаването ни за музика на живо, джаз, емоции. Излъчваме концертите от фестивала във вторник и четвъртък от 21, с повторение в събота и неделя от 19. Първо с нощи, с повторение в събота, слушаме концерта на китариста Георги Илиев, който е преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. Неговия нов проект е Кинотон, с музика вдъхновена от сцени от филми. Сега ще чуем Центропа по Европа на Ларс фон Триер. Като това е проект на Mr. Future, тази платформа, която Георги Илиев създава с идеята чрез нея да поглежда към бъдещето на музиката. И така имахме творби, вдъхновени от предкино Султа на земята, също така Мечтатели на Бертолучи, Великият диктатор на Чарли Чаплин, музика, която е много образна, създадена с рефлекса на Георги Илиев още от ученик, да рисува вдъхновението и след това да го пренася на нотния лист. И в изпълненията си с тази своя практика той запозна по-рано през деня младите таланти, които се включиха във водената от него работилница. Можете това видео да откриете на Facebook страницата на Младежки фестивал Деца на джаза, споделено също на нашата Facebook страница. В проекта, който представи предпремиерно албума Кинотон, се включиха на пианото Мирослав Турийски, бас Венцеслав Марков, барабани Начо Господинов и Стоян Роянов, кларинет и саксофони. Сега ви предлагам тази пиеса Центропа. Повече можете да откриете в водещата публикация на сайта ни. Тук специално ще отбележа, че този фестивал се проведе изцяло за първа година с финансиране от спомоществователи,

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Eventim.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Дебютът на албум Цветове на Деля Харалампиева, записан заедно с Иван Йорданов, Димитър Благоев, Даниеля Фебо, Кристиян Желев. Всички текстове са на Деля Харалампиева, голяма част от музиката също, само в две от песните автор е Димитър Благоев, който пък прави всички аранжименти. Музика, която предстои да слушаме в София Лайв Клуб на 9 октомври. От 21 е началото на концерта, вратите отварят в 20, билети се продават в мрежата на Eventim, а към билет всеки получава безплатно екземпляр от албума. Музика, която в студиото представихме с Деля Харалампиева, записахме за албумите от нейните създатели, от техните създатели, но по изричното желание на Деля ще представим предаването след премиерата, за да запазим аудиторията в очакване на музиката, която предстои да чуем. В ефир представихме три от песните в този албум, една от тях Ягодово сладко предстои да чуем в следващите минути. И тук, както за много други песни в този албум, е много важна промяната в настроението, че в нея ги има и радостните, но и да речем условно казано тъжните моменти. В случая това е метафората с студа през зимата, преди на пролет растението отново да цъфне и през следващите седмици и месеци да дава плодове. Идеята на Деля Харалампиева е да предаде чрез музика цветове, като това е съвсем естествено за нея, тъй като тя отрасва в семейство на художници, които още много-много отрано забелязват нейния талант и я записват в певческа школа. Тя няма търпение след училище да отиде да пее, да свири на пианото и ето как се формира един млад талант, който днес е професионален артист на българската джаз сцена, и то с дебютен албум. За цветовете, преливанията между тях, сивотата, от която може да излезем, разбира се, стига да решим да направим тази крачка и след това да се срещнем с цветовете на живота, даже да са малко по-мрачни, да направим така, че те да прелеят в по-светли и щастливи тонове. За всичко това говорим с Деля Харалампиева в материал, който можете да откриете на сайта ни JazzFMBG в секцията новини след гостуването на вокалистката миналия петък тук при нас. Сега слушаме Ягодово сладко с този цикъл на живота, който неминуемо преминава през обновлението и това ново отваряне към света. Деля Харалампиева, Димитър Благоев, Иван Йорданов, Даниеля Фебо, Кристиян Желев.

Така ли иначе винаги идва край на студенината в взаимоотношенията, включително, както чухме в тази песен на Деля Харалампиева, Ягодово сладко, една от трите, които тя предпочита да анонсират концерта за премиерата на албума в петък, в други ден от 21 в София Лайв Клуб. И след това още музика ще звучи в нашия ефир. Но всичко, което до момента сме разказали и разкрили за този проект, можете да го откриете в секцията новини на сайта ни JazzFM.bg. Сега в предаването Jazz Den продължаваме с музиката на Къртис Мейфилд.

Една от песните, които Емил Войников ще предложи, е тази, която ще чуем в следващите минути, като Рой Елдрич заедно с Джин Крупа и Анита Одей в песента Let Me Off Uptown. И още жизнерадостна джаз музика до вечера от 22 в All Time Jazz Masters.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

чухме Джазмин Хорн като солист в албума на своя отдавнашен приятел Брандън Сандърс, ремейк на песната на Стиви Уондър Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Така завършваме срещата си за днешния ден в предаването Джаз Ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден. Утре отново ще бъдем заедно. Сега с пожелание за слънчево настроение слушаме Аструд Жилберто.

0: за 20% отстъпка.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма.

Това беше композицията на Антони Дончев «Бейсбол», концертно изпълнение на акустична версия от Пловдив Джаз Фест през 2020 година. Здравейте, аз съм Тани Иванова. След час в нашето студио ще гостува фондация «Емпрув», за да поговорим за техните активности в последно време. Предстои им участие на София Арт Фер, след това на Синелибри, на Пловдив Джаз Фест, така че ще ни разкажат подробности за своите изяви. А сега ще бъдем в компанията на Джеймисън Рос и Кеп Мо, който записа една от песните в новия си албум The Breakdown със специалното участие на вокалната формация Take Six.

Лепна вокалистка, има и нов албум Nearness, потърсете го в стриминг платформите и му се насладете. Сега ще продължим математично с една октомврийска песен, October Song, наистина така се нарича песента, която ще прозвучи в концертно изпълнение на Amy Winehouse, запис направен в BBC през 2004 година.

Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежа.

No Rhyme, No Reason с това произведение, добре познато по цял свят на Джордж Дюк. В изминалите минути слушахме групата на Кристиан Макбрайт Урса Мейджор. Това е една кавър версия, която ще откриете в предстоящия им албум Points of Light, който очакваме в края на месец октомври. Сега продължаваме с още една кавър версия, също от нов проект. Стейси Кент издаде албума Time for Love. А малко по-рано тази година албум, в който се включват нейния съпруг Джим Томлинсън, пианиста Арт Хирахара. А в селекцията на песните преобладават класики на Жубим, Бърт Бакарак, Стиви Уондър и други. В случая ще чуем Стейси Кент с God Only Knows, една песен на Брайан Уилсън и Тони Ашер. Романтичен, красив албум на Стейси Кент, разбира се, издържан в духа, в който тя се представя през последните години, минимализъм, добър вкус и разбира се, усет към песента, към красивата песен и към текстовете, които Стейси пее по нейния характерен завладяващ начин. God Only Knows.

London After the Rain, така се нарича тази композиция, която чухме в изпълнение на JP3. Триото на Живко Петров пътува за Тайван за два концерта и то съвместни с друг български музикант, който от години живее в Съединените Американски щати. Това е Христо Вичев. Знаете, доста пъти е ставало дума в нашия ефир за това сътрудничество, което започна своя път през 2022 година от сцената на Банско джаз фестивал. На следващата година се появи и първия съвместен сингъл на Христо Вичев и JP3, а ето, че сега те ще бъдат заедно на турне в Тайван. Концертите са на 9 и на 10 октомври, а следващата седмица специално сме се оговорили с Христо Вичев да ви разкажем за тези изяви. Сега продължаваме, разбира се, с още музика. Наред е едно изпълнение на Лири Танауер и Дейв Грузин. Ще ги чуем с една зимна песен, така се нарича Winter Song, от техния нов съвместен албум Бразил, който беше издаден през 2024 година.

0: Сирил Емее, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Повече за активностите на фундация Емпрув. Сега ще разговаряме с Олга Минева, психолог и основател на Емпрув, и Димитрина Иванова, журналист и част от общността на жените Survivors. Мисията на фундация Емпрув е да повишава осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие в взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Здравейте и добре дошли!
1: Добре заварила, Танче.
0: Олга Минева, Дими.
2: Здравейте от мен.
0: Дими, дали може малко да си свалиш надолу микрофона, понеже да, гласът ти е малко по-фин и те чувах малко по-лошо. Сега се надявам да се чуваме идеално. Много се радвам, че сте тук. Олга е свикнала да бъде в нашия ефир поне веднъж годишно. Емпрув гостува тук, една фундация, с която и моя професионален път се свърза, и с най-голяма радост ви подкрепям, защото много ценя това, което правите. Дими е колега от Вестник Дневник с великолепни текстове за култура, за което много и благодаря. Нещо, което намирам за изключително важно за средата, в която живеем. Нужни са хора, които да имат отношение към културата и да пишат по този задълбочен начин, както Дими. Днес ще си говорим за фундация Емпрув. Не сте ми гостували отдавна, а се натрупаха доста теми за разговор. И тези теми са свързани основно с една резиденция, която се проведе в началото на годината и за която аз слушам легенди. Вие така лъжичка по лъжичка разкривате какво се е случило на тази резиденция по време на различни събития, които май стават все повече и повече. Аз даже не очаквах чак такава бройка, каквато ми каза Оля преди малко. Може ли да кажеш?
1: В 11 фестивала вече сме участвали. Тоест 11 с предстоящия Пловдив Джаз Фест. Да, издаваме лъжичка по лъжичка, просто защото историята е толкова многопластова, че самите ние имам чувство, че започнахме да си я сглобяваме, да я осмисляме чак след като я преживяхме. Гостували сме много пъти в този прекрасен твой прозорец за култура и за душата и винаги издаваме какви са нашите точно културни пътечки, по които през изкуството искаме да говорим за важните, за сериозните теми. Вървим по тия пътечки винаги с жените Survivors и с артисти рамо до рамо, но тази година решихме, всъщност то стартира още от миналата година, да го направим по-масово. До сега винаги имало конкретен артист и жените Survivors и разработване на нещо свързано с темата за насилието, основано на пола, нещо свързано с женската сила, така че тази тема да стигне до повече хора, но искахме да видим какво ще се случи, ако ги съберем тези артисти, т.е. не всеки да е сам със себе си и с темата, а да ги съберем всички заедно с жените Survivors и с терапевтична подкрепа. Тоест, ако искаме да задълбаем наистина в душата на всеки, който се преживява тази тема, дори да не я преживял лично, и видяхме, че някакси те ни научиха, че всеки от нас е под някаква форма разказвач на тази история. Пак казвам, дори да не сме го преживяли лично, тази истории, свързани с насилие, стигат до нас и ние взимаме понякога съзнателното решение дали говорим или не за тях, но ние вътрешно си ги съпреживяваме. И това много ясно си пролича в изкуството, което създадоха нашите артисти в рамките на резиденцията. Изумително силни творби, не случайно толкова силен и фестивалния им живот, и така надяваме се той да продължи и за в бъдеще, защото когато нещо е родено от съвместен процес с истински истории, с готовност за уязвимост, за споделяне и творчество, което не е аз съм преводач и преразказвам една история, а аз се осмелявам тази история да влезе в мен, да мине през мен и да излезе от мен след това. С моята интерпретация, с моето ниво на опит, на емоция вътре. Съвсем различно е, не е плакативно. Много, много дълбоки са творбите. Ти се докосвала до част от тях и докосвала и буквално, тъй като имаме и творби, които са за прегръщане, за подушване, за така много тактилно преживяване. Така че случи се резиденция, която всъщност беше много повече от резиденция. имахме съвместен процес на работа между жените Survivors и артистите, за който ще се надявам да ни издаде малко повече Дими, там и ние не знаем.
0: И на мен надеждата ми е в Дими.
1: Точно така, как се сглобиха, то беше една шведска маса от изкуство, тя ще ни разкаже точно как. Тъй като това е, оттам почна магията, да си дадем време, т.е. да не бъде, ало, здрасти, тук правим една кампания, може ли нещо да ни нарисуваш, ами да си дадеш месеци да се разгърне тази история.
0: И освен да си дадете време, да си дадете и пространство, в което да се чувствате сигурни, защитени, за да се случи точно това, което очевидно се е случило и за което чувам, че има хора, които са били част от тази резиденция и казват, че толкова добре са се чувствали в тази вселена, която вие сте си създали, че изведнъж са смятали външния свят за много враждебен към тях. Не са искали да излизат от ситуацията, в която вие сте били попаднали. Така ли беше, Дими, и за теб? Така ли го усети толкова уютно, толкова спокойно и защитено?
2: Ами, по принцип, всяка насреща на Improv, особено когато сме с общността жените Survivors, винаги е уютно и много защитено. Аз винаги се чувствам на мястото си, винаги съм спокойна да говоря, да разказвам, да споделям. Това беше мястото, в което аз започнах да разказвам своята история, защото години наред никой около мен не знаеше аз през какво съм преминала. Самата аз го изблъсквах от съзнанието си и всъщност срещата с жените Survivors просто ми помогна да разказвам моята история, за да мога да вдъхновявам. Така както се надявам, че съм успяла и да предам това нещо и на Калина Христова, българската художничка, с която аз работя.
0: По време на тази резиденция.
2: На тази резиденция.
0: Да.
2: Аз работя съвместно с нея. Най-интересното е, Оля спомена вече за тази шведска маса, на която ние трябваше да си изберем творба, без да знаем на кого е тя. И аз веднага бях привлечена от една картина с едни ръце и казах, това е нещото. И по-късно всъщност се сетих, че аз познавам тази творба от една друга изложба. И когато вече разбрах, че ще работя с Калина, ми стана много приятно, защото ние с Калина се познаваме от 10 години. Аз я срещнах по годината, в която бях сложила край на моята токсична връзка. Така че тя ме срещна в един много особен етап от моя живот и смятам, че тази среща 10 години по-късно не е случайна.
0: Да, едно хубаво продължение, смислено и задълбочено, очевидно. А как това, което се случи по време на тази резиденция, в един момент излезе от това затворено, защитено пространство и тръгна да живее свой собствен живот и то в рамките на различни фестивали, mm-hmm. както вече стана дума?
1: То може би това е най-вдъхновяващото, което беше включено още в самата ни покана за артистите. Че те влизат в процес, през който ще създадат нещо, което е мост към публиката за тази тема. Това е много голяма отговорност, защото ти не просто се потапяш в темата и сътворяваш творба, а знаеш, че тази творба може да е точно това, което някой е чакал да види, за да си каже, добре, трябва да се свържа с някой. Или да си каже, не съм сама. Или да си каже, абе, тая тема май е по-близка до мен, отколкото очаквах. Или да си каже, както много от нашите артисти споделят в документалния филм за резиденцията, боже, тая тема не съм осъзнавала или осъзнавала, че всъщност въобще ми е близка. Това беше една такава малка революция, първо в тяхната мисловна нагласа. Очевидно кандидатствали са за резиденция, очевидно темата не им е безразлична, но изнъж излизайки от резиденцията осъзнават колко по-лична може да ти бъде една такава тема. И това е, може би, точно това, което се отнася и ако го хванем като представителна извадка за цялото ни общество. Аз силно вярвам, че обществото не е враждебно и на широката публика, съдя го и по хилядите хора, които срещаме годишно, им пука за тази тема, но ти пука на едно ниво, на което ти си мислиш, да бе, разбира се, че го има този проблем, ама и тук слагат най-милия дисклеймър, аз не познавам никой, който го е преживял. Много често чуваме тази огромна заблуда. И когато го преживееш тази тема през изкуството, през тези много финни, нишки, които нашите артисти са предали от историите на жените Survivor. Дали ще бъде едно чувство за тъмнина, което се опитал да скриеш много цвят. Дали ще бъде едно чувство за къде, как се чувства детето в мен. Нали, това съм аз днес, но там вътре има и едно дете. Много по-дълбоки интерпретации за цялостната тема за грижа за менталното здраве, в които всъщност много повече хора и на тези фестивали ни споделиха, че са се припознали. И голямата всъщност далечна цел да променим цялостната нагласа за тази тема, мисля, че с конкретната резиденция много добър път извървяваме, защото стигнахме до страшно много нова публика. Точно с това послание тази тема те засяга повече, отколкото си очаквал. Но без това да е през хвърляне на вина, сочене на пръст, как може да не ви пука, яви статистиките, а просто през преживяване. Ние сме много-много щастливи, че знам, че няма да имаш против да кажем, с подкрепата на Български фонд за жените се случва тази резиденция, че има организации, които разбират силата на изкуството, каква роля има в един такъв процес, защото много-много дълго време тази тема и превенцията на насилието е била третирана през лоста на страха. Т.е. как да изплашим някой, за да не влезе в такива отношения. А ние вярваме, че...
0: Да, наратива беше друг много дълги години и мисля, че това беше една от посоките, която мен ме завладява вашата работа и наистина ме привлече към това, което правите.
1: Да, наистина го вярваме. Аз смятам, че това може би... Вярвам, че това ни е събрало и с много повече жени Survivor, защото през страха ти най-много да изплашиш някой, а не да му кажеш ела за да говорим заедно. Ето тя Дими сама каза, че дошла за да вдъхновява, а не да плаши.
0: Дали можем, извинявам се, имам въпроси за Дими само след секунди, дали можем да кажем имената на артистите, които се включват в тази резиденция? Мисля, че е много важно, за да добием представа. Тя вече каза името на Калина, гостувала е в нашия ефир, великолепен художник, преподавателка също така.
1: Ще ги изреда по азбучен ред, да няма никой сърдит, и защото така съм си ги донесла пред мен. И ще издавам маничко от... типа изкуство, което те са създали. Едната, първата артистка, с която ще започна, се казва Александра Николова под псевдонима Алник твори. Тя базирана е в момента в Кипър, но и в много други различни държави е специализирала, като включването и в нашата резиденция е с акрил, т.е. с художествено изкуство. Имаме Антония Мечкуева, тя от дълги години работи с нас, по-скоро с бекграунда си на артист, художник, плакатист, но в случая тя избра, и това също е много типично за резиденциите, тя избра да използва чисто нов за нея способ, а именно бродерия, груба бродерия с много-много едри вълнени конци. Една много интересна творба се получи, която е точно тази цвета, който се опитва да скрие мрака и преживяното. Тук слагаме една скоба, че всички тези истории, тези артисти и гласовете им ще са част от нашия документален филм, който ще излъчим този петък.
0: След
1: ще издадем
0: ще
1: за него. Просто за да не влизам аз повече детайл. Велика Прахова, невероятен наш скулптор, също така създаде скулптура в рамките на нашата резиденция.
0: Изпътница в живота на Росен Захариев Роко, нашия любим в ефира.
1: Точно така, мисля, че за този ефир музикант, да. Обикновено избягвам да представям жените като спътници на мъжете, но тук,
0: но
1: мисля,
0: са,
1: че...
0: те са гостували като артистична двойка при мен с един общ проект, така страхотно. Че за това
1: тук
0: си
1: може,
0: позволявам
1: тук
0: да
1: може.
0: Я представя така, да.
1: Деяна Старева е другият наш артист, която дойде от Германия, се включи в тази резиденция, създаде една много нежна бродерина творба, която е нещо, в което човек дори може да се пъхне и да преживее. Ивелина Иванова, фотограф, още една форма на изкуство, Лена Бабукчиева с картина, Боян Монтеро, който е българо-мексикански артист, също дойде от чужбина. Имахме така много хора, които бяха долетели специално, за да преживеят тази изолация в Балкана и тази творческа капсула. Рада Якова, артист, който създаде вдъхновена от импрув инсталацията Розов облак, която презентирахме и в твоя ефир. В случая тя създаде една светлинна инсталация. Имаме кинопроект, който е създаден, късометражен филм от испанската артистка Хайоне Серато. Имаме и музикален албум, дори той е вече наличен и в Spotify на музикалната формация Das Doppelgänger, с които гостувахме в програмата на Аполония това лято. Калина Христова, която споделихме, нейната

0: Убедена съм.
1: Дими, успя ли да видиш филма? Аз доколкото знам, той до последно
2: той беше във фурната.
1: Работеше, да, по него. Добре, аз исках да попитам Дими, тъй като ти много смело се включваш в толкова много и различни инициативи на Improv. Едната от тях дори е свързана с една друга работилница, в която вие работихте с поети, съвременни поети, написахте стихотворения, излязоха в една поетична книга, изключително красива и много, много хубаво оформена също така. Сега се включваш в тази резиденция. Как усещаш промяната с всичко това, което ти се случва покрай Improv?
2: Аз се включвам толкова много в проектите, не само за да стигаме до повече хора през нашите истории, но защото и за мен самата всяка една такава инициатива е терапевтичен процес. Тоест, всеки път аз излизам изваждам нещо от себе си, разделям се с нещо от себе си, откривам нещо друго, ново и ставам все по-силна и по-силна. Много се радвам, че и проекта да се казва Посока силна, защото мисля, че дава много сила не само на нас, но и на артистите, с които работим. Мога да направя и да издам една вметка, че тук имаме малко връзка от поетичния ни проект Посока силна, защото Калина всъщност ни каза, че тя е била много повлияна за работата си, всъщност от един от моите стихове, от поетичния ни проект, и всъщност моите думи най-много се вдъхновили, за да ги пресъздаде в жестовете, които ще видят и публиката, които ще видят в нейната творба, защото тя борави с жестовете.
1: Ето говорим за един истински обмен, което е и смисъла. Чудесна идея наистина да направите този обмен. Предлагам малко музика да чуем, да отдъхнете, да пием вода. И продължаваме с нашия разговор, тъй като насочваме погледа си към участието на Improv на София Art Fair. Сега ще продължим с едно изпълнение на Тил Брионер от неговия нов албум, който е вдъхновен от Италия и така се нарича.

0: След това изпълнение на Тил Брюнер продължаваме нашия разговор в студиото на Jazz FM Radio с Олга Минева и Димитрина Иванова. С тях разговаряме за посока силна, един много красив проект на фондация Emproof, който ще достигне до своята публика и в следващите дни, по време на започващия в петък София Art Fair. Това е трето издание за изложението за съвременно изкуство и поредния фестивал, на който фондация Emproof се включва с този проект Посока силна. На вас е предоставена петъчната вечер с две поредни събития и един филм, за който вече стана дума, така че направо ще ви помоля да ни разкажете какво ни очаква в петък.
1: Ти кажи за панела, аз ще кажа за филма, ако искаш да се ги разпредели.
2: Не, направо ти разкажи за панела.
1: Ние с този prime time, който са ни дали просто и двете с Дими, като го каза, все едно ни го напомни и съвсем ни дигна сценичната треска. Тук е момента много да благодарим на организаторите на София Art Fair, защото се изисква една друга чувствителност за тази тема, за да си кажеш, ще дадем именно слота в петък вечер на тези хора, за този разговор. И за нас това значи много.
0: Да, само да уточня, че това е част от София Art Fair Talks, тяхна точно паралелна така програма с изложението, което точно тече. Така. И ще се състоят много смислени и интересни дискусии с хора от цял свят и Emproof също ще се включи с един панел и с прожекция на филм.
1: Да, говорим. Emproof Talks, Soft Talks. Наистина отваряме този разговор през една много интересна призма, защото все пак сме на Art Fair, на който има и много артистична публика. Ние миналата година именно на София Art Fair си подбирахме артисти за резиденцията. Признавам си, съвсем нескрито. Имахме тази адженда и привлякохме някои от нашите участници от резиденцията. Решихме да обърнем малко фокуса към точно тази тема за преживяване, съпреживяване. Къде, колко си допускаш да те докосват такива теми? Защо на нашата резиденция имаше терапевт? Нашата терапевтка Валентина Димитрова ще е там също да разкаже. Въобще защо по такива теми, по които всъщност обичайно ни е трудно да надничаме навътре, е особено важно да надничаме навътре към себе си, към това как тази тема ни е докоснала. Той този процес преди срещата с терапевт реално започна в срещата на всеки от артистите с неговата или нейната жена Survivor, ментор, муза. Ние затова сме нарекли ментор и муза, защото то колкото ти е вдъхновяващо това преживяване, толкова е и учещо. И те точно с тази нагласа влязоха в процеса. Така че това ще е един панел, в който ще разгледаме тази тема за съпреживяването на артиста, на човека, на нас като общество, на трудните теми, на темата за насилието, но и на всяка тема, на която един артист вижда, че би могъл да има глас и би могъл да бъде част от промяната, защото ние го виждаме в поредни години, вече буквално са стотици артистите, до които сме се докоснали, десетки са тези, с които пък работим директно. Виждаме колко голяма сила имат всеки един артист с неговото творчество да е част от съвсем директно решение. Тук не говоря за нека вдъхновим хората, говорим за хора, които са дошли при нас да потърсят подкрепа, казвайки аз срещнах тази творба и тя ме разглоби и изглоби обратно. Или аз преживях тази творба, или този филм, тази прожекция, тази музика. За всеки човек това може да е различна форма на изкуство, но да е точно онова нещо, което да стартира вътрешният му или и разговор. Така че на сцената ще бъде Дими заедно с Калина Христова.
2: Ние ще разкажем малко за процеса на работа.
1: Точно така.
2: Как сме се сработили с нея, ще разкажем малка част и от това, което аз споменах преди малко, така че...
0: Да, Валентина Димитрова, вашия терапевт, също ще бъде. Оля ще бъде модератор на този разговор. Като си говорим за тази толкова важна тема за съпреживяването, поглеждам към Дими, защото всъщност ти имаш няколко различни погледа към темата. От една страна, в чисто човешки план, от друга като жена сървайвър, от трета като журналист, защото текстовете, които ти пишеш, те също са свързани с едно дълбоко съпреживяване и осмисляне на това, което предаваш на своите читатели. Така че Какво можеш да споделиш по темата за съпреживяването? Изобщо как се поддържаш будна в това отношение? Как човек поддържа това ниво на емпатия, на любопитство към другата история, историята на човека до него?
2: През изкуството. Това е
0: логичен отговор, всъщност.
2: Най-логичният отговор, и то наистина е така, защото самата аз, честно казано, се изразявам най-лесно през него и през неговите форми. В случая с мен е през думите. Ни онзи ден, в един друг разговор, се спомена думичката разголване, и аз примерно мога да кажа, че моето разголване беше именно през думите и с поетичния проект, за който ти спомена преди малко. Така че това е начина да стигаме до хората и да предизвикваме емпатия. Много, много по-лесният вариант и по-истинския, по-честния.
0: И също вариант, който не е свързан с търсене на точните думи, например. Mm-hmm. Той е на едно много по-силно интуитивно ниво. Така че мисля, че наистина изкуството е един много пряк път към едни много по-големи дълбочини. Вашия панел в рамките на София Арт Фер започва в петък в 17:30 часа. Каним всички наши слушатели, които са заинтригувани от темата. Вярвам, че ще разгърнете. Ние сега очертаваме само контурите на нещата, но там ще разгърнете в много по-голяма степен това, което имате да разкажете за арт-резиденцията Посока силна и за изкуството, и за съпреживяването и връзката между тях. А след това от 19 часа ще бъде показани филма, за който споменахме, Посока силна, и който всъщност е заснет от Виктор Попов, един български художник, който също участва в София Арт Фер и ще има собствена изложбена стена в рамките на панаира. Да кажем нещо и за филма. Аз така чух, че до последно се работи по него. Нещо съвсем топло ще излезе.
1: Много топло,
0: от вашата
1: много
0: пекарна.
1: Си, пазихме си го за София Арт Фер. Труден продукт артистичен. Предполагам се, Виктор може само той може да каже колко трудно е било. Слава Богу, подкрепени от драматургичната редакция на нашата колежка Даня Лам. Двамата така бяха бойният тандем, който в рамките на резиденцията открадваха артистите от творческия им процес, за да ги потопят в личния им процес. И всъщност филма съчетава наистина разказ за творческия процес, но на една много-много красива и вълнуваща линия за личния процес на всеки от тях. На потапене в тази тема, на не просто съпреживяване на нечия друга история, а на как да си съпреживееш личната собствена история. Дори тя да не е директно свързана с насилието, но тази история, която си чул да е провокирала нещо в теб, тъй като ние няма как да останем безразлични, докосвайки се до такива силни човешки преживявания. Филмът показва лицата, творбите на всички артисти, показва много неща, които иначе биха останали невидими. Ние сме много благодарни и на Виктор, и на Даня, че са ги уловили и че Виктор някак си е хванал живата резиденция. Не знам как да го обясня. Това не е репортаж. Това е телепортация. Наистина.
2: Аз мога да кажа, че всъщност ние реално почти не усещахме неговото присъствие. Тоест, ние все едно нямаше камера. И за мен ще бъде много любопитно как е успял да улови моментите. Защото ние бяхме абсолютно автентични, истински и наистина все едно нямаше никаква камера. Тоест, абсолютно.
1: Да, това е много, много магическо, много магическо присъствие, което ти после се изненадваш, че някакви моменти са записани, уловени. Има много сетивност във филма. Такива финни детайли, които да те накарат да усетиш резиденцията. Много се надяваме това да бъде началото на подобен тип. Това да бъде едно вдъхновение за повече артисти да работят по тази тема, да си я припознаят. И много важното е социалното, пробуждащото изкуство. Ние абсолютно умишлено от най-първата ни възможна изложба го качваме на високата сцена на истинското изкуство. Тоест, социалното изкуство е изкуство. А много така пъти съм срещала тази интерпретация, че има изкуство и има изкуство с кауза. Мисля, че тази група артисти показаха много категорично, че едно изкуство може да бъде изключително силно и да отвори толкова фестивални врати, както видяхме, и същевременно силно като артистична стойност и същевременно много-много силно като такъв ледоразбивач в душите на хората, да влезе надълбоко, да стигне до онези пластове, до които самите ние не сме си мисли, че ще го допуснем да влезе, за което наистина им благодаря откровенно много. На тях, на целия екип и на жените Survivors, разбира се, че
0: много накратко, са там. Вашия личен урок след тази резиденция посока силна?
1: Ами, моят урок е, че трябва повече време. Това е така чисто прагматично. Ние просто си казахме, ако за 5 дни се случи това, 5 дни в изолация, 5 дни далеч от нормалната рутина, представи си, ако бяха 10. И втория, той е също много прагматичен, е какво правим с различните размери творби, защото това е нещо, което все пак ние сме... Фондация нямаме опитността изведнъж да се окажеш притежател на и така отговорник за толкова големи творби, обемни творби, къде ги слагаме, какво правим, как ги съхраняваме.
0: Трябва да си направите депо явно в такъв случай.
1: Да, моля, тук това е нашия призив, ако някой има излишна галерия, там коридори, в които да ги съхранява. Но това е... урока ми е, че всъщност това не е... Не е трудно, ти трябва да отвориш разговора, поканата и те идват, и артистите, и сървайвърките. Хората сме готови да говорим на тази тема, да творим на тази тема, просто явно трябва по правилния начин, в правилния момент да стигне до теб поканата, за да започне този разговор.
0: Дими, твой урок?
2: Моят урок е да не спираме да говорим, да предизвикваме разговори, да споделяме и да разказваме. И ще цитирам моята любима Джон Дидиан, която е казвала: разказваме си истории, за да живеем. Така че нека да си разказваме повече.
0: И аз мисля, че нашата среща днес е на точното място в ефира на Jazz FM Radio, защото пък аз винаги съм смятала, и не само аз, разбира се, това са думи на Хърби Хенкок, от които аз черпя вдъхновение, че джаза е музика на човешкия опит. Така че много се радвам, че поговорихме за човешкия опит и за всичко, което ни свързва заедно. Успех ви пожелавам. Ще се видим на София Art Fair. Вечерта на Фондация Емпрув е петъчната от събитието. Иначе вие ще продължите вашите участия по фестивали. Предстои си на Либри с една прожекция, шведското Торпедо.
1: Точно така. И Пловдив Джаз Фест на тема ефира, в който се намираме. Много важно през ноември. Да.
0: Благодаря ви много.
1: Благодарим.
0: Успехи.
1: Благодарим.
0: До нови срещи. Продължаваме с още музика в нашия ефир. Мелоди Гърдо е наред.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро и 35 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Днес в нашия ефир ще се фокусираме върху музиката от един много красив албум, който беше издаден в средата на септември, малко след средата на септември, на 18 септември. Датата се помни лесно, защото е ден след рождения ден на Jazz FM радио. Иначе не, че паметта е голямата ми сила, но наистина аз очаквах с нетърпение този албум Dedicated to You. Първо сътрудничество на Диан Ривс с Бренфорд Марсалис квартет, които записаха този изключително красив трибют за Джон Колтрейн. Тази година празнуваме век от рождението на големия музикант. Предлагам ви сега да започнем с заглавната композиция Dedicated to You.

Dedicated to you, това музикално съкровище слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio. Новия албум на Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс, посветен на Джон Колтрейн. Разбира се, тук вдъхновението идва от различни проекти на Колтрейн, включително и класиката от 60-те години, наречена Джон Колтрейн и Джони Хартман, която обединява прочувствания саксофон на Колтрейн с кадифения глас на Джони Хартман. И само след секунди ще чуете една от песните, която много ярко се е запечатала в съзнанието ми, а именно в изпълнение на Колтрейн и на Хартман, You Are Too Beautiful. Имам сантимент към нея, разбира се, много я обичам. Изобщо целият албум на Колтрейн и Хартман е абсолютно зашеметяващ. Албум, който никога не може да ти омръзне. Няма как да ти омръзнат залезите и изгревите, няма как да ти омръзне чистия въздух, топлината на човек, когато обичаш, и така нататък, и така нататък. Свързвам този албум с всичко най-хубаво в живота, това, което ти носи уют, това, което те кара да се чувстваш пълен, преизпълнен с радост, с красота, да се наслаждаваш на живота. Точно това е тази класика на Колтрейн и Хартман. Голямо вдъхновение за Бренфорд Марсалис квартет и за Даян Ривс за създаването на албума Dedicated to You. Както споменах преди малко, всъщност това е, колкото изненадващо да звучи, първо сътрудничество за Бренфорд Марсалис и Даян Ривс, първа тяхна обща звукозаписна сесия. Да, минали са годините, но ето че пък е дошъл точния момент и точния проект да ги събере заедно. Ето какво споделя Даян Ривс за тяхното сътрудничество. Радвам се, че Бренфорд ме покани точно за този проект, защото изпитвам дълбока любов към баладите, а и към Колтрейн, разбира се. Помислих си, това е възможност просто да се потопя и да изпея дадена песен по начин, по който сякаш се намираш в най-уютното и интимно пространство и искаш да разкриеш душата си, знаеки, че е безопасно да го направиш. You are too beautiful. Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс.

You Are Too Beautiful, една интерпретация на Бранфорд Марсалис квартета и Даян Ривс. В квартета на Бранфорд Марсалис са Джой Калдерацо, Ерик Реви и Джастин Фолкнер. Това си е групата, с която Бранфорд Марсалис работи през последните години. Това е неговия квартет, съставен от забележителни музиканти, а изпълненията, които звучат днес в нашия ефир, са от албума, който квартета и вокалистката Даян Ривс посветиха на Джон Колтрейн, Dedicated to You. Албум трибют, създаден по случай 100 години от рождението на големия саксофонист. А след You Are Too Beautiful ще продължим с една есенна серенада. Преди да я чуете, няколко думи от Бранфорд Марсалис. Колтрейн беше изключителен изпълнител на балади. При него звученето е като жаловит стон, а ако Бен Уебстър беше по-скоро романтичен саксофонист, то когато слушаш Колтрейн, в свиренето му има това прекрасно усещане за спешност и купнеж. Затова просто избрах песните, които според мен имат най-докосващите мелодии, за да можем да ги свирим в духа, в който са били написани.

Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега.

0: 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.

from major to minor every time we say goodbye.

Каква хубава песен на Кол Портър Every Time We Say Goodbye, изпълнена от Джеф Голдблум и неговия Милдред Сницър оркестра, запис, който ще откриете в албума им от миналата година Still Blooming. Сега ще продължим в съвсем различна стилистика. Ще се насочим към едно изпълнение на Тана Алекса от нейния албум Она, който беше издаден през 2020 година и който и донесе съвсем изненадващо за нея номинация за награда Грами. Казвам изненадващо не защото номинацията не е заслужена, напротив, но мисля, че и самата Тана Алекса не очакваше, защото когато научава за номинацията, по същото време нейния съпруг, барабанист Антонио Санчес, има майсторски клас онлайн. И те се документирали как тя му съобщава новината, прекъсва всъщност класа, който той има в този момент, и това видео беше разпространено публично и там си личи изненадата и на двамата, така че всичко е много неподправено, много истинско и много чисто. Разбира се, че номинацията е заслужена, защото Тана Алекса е брилянтна вокалистка, убедили сме се в това и наживо в България, когато тя гостува на Пловдив Джаз Фест заедно с Антонио Санчес. Everybody wants to rule the world. Така се нарича песента, с която продължаваме напред в нашата програма. Изпълнението е на Тана Алекса.

Това беше една композиция на Алан Паскуа от новия албум на Питър Ерскин Трио, именно с участието на Алан Паскуа и Скот Коли. Това е триото на Питър Ерскин. Ще се разделим с едно изпълнение на друго трио, в което има и българско участие. Това трио събира Асен Дойкин, Ник Ваенас и Ахилес Лиармокополос. Всъщност става дума за запис от албум на дуото Асен Дойкин, Ник Ваенас и Ахилес Лиармокополос е гост само в една от композициите, именно нея ще чуем в следващите минути, а албума на дуото носи заглавието Time Remembered и беше издаден през 2019 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.

0: Лидер за 15% отстъпка.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете

0: се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Eventim.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: За албумите от техните създатели.
2: За албумите от техните създатели, дебютен албум на Иван Мелин, The Beginning of Authenticity, началото на автентичността. Здравей, добре дошъл.
3: Здравей, Светлио.
2: Разбира се, с това заглавие на албума няма как да не започнем от него и всъщност какво ни казва то за твоя подход към музиката и цялостно за композициите и изпълненията.
3: Името идва от там, че това е първият албум, който издавам, и това е като едно начало за мен като творец, като композитор, като бенд лидер, като човек, който пише и издава своя музика и води свой състав. Така че това сложно за произнасяне име означава точно тези начала за мен.
2: С идеята за автентичност, какво има в това понятие за теб, когато говорим за джаза и музикалното изразяване?
3: Всеки джаз музикант е автентичен и точно това е готиното в тази музика. Не само елемента на импровизация, но и от композиционна гледна точка. Тези композиции са повлияни от моите преживявания, моите ментори, обучението ми и всичко преживяно до този момент от музикална гледна точка.
2: На какво те е научило то, ще говорим след малко. Нека да започнем да слушаме музиката от албума с пиесата Chasing, която има и своето въведение. Няколко думи в нейното представене.
3: Да, тази пиеса беше написана докато работих на круизен кораб и бяхме някъде между Хавай и Френска Полинезия. Постоянно гонихме нови дестинации, екзотични, което за мен беше много готино преживяване. Аз много обичам да пътувам и за щастие музиката ми е позволила доста да пътувам. Това беше вдъхновението за тази пиеса, пътуванията. Ами от композиционна гледна точка, то се базира на един ритъм, който започва в пианото. Мелодията след това е изпълнена от тромбона и контрабаса. Така съм направил един дует. Може би това е така най-характерното за тази пиеса, ако трябва да направим музикален анализ.
2: Нека да я чуем. Chasing, откриващ албума The Beginning of Authenticity на Иван Мелин.

0: За албумите от техните създатели, дебютен албум на Иван Мелин от 2025 година, The Beginning of Authenticity. Преди да продължим със следващата пиеса в този албум, разкажи ни за наученото за музиката, за разбраното за нея, за осмисленото за нея, почувстваното за нея, което идва и от менторите твоите, както каза, от влиянието от различни автори и изпълнители, също така и от житейските преживявания. Какво като идея, знание за музиката прониква в този албум?
1: Аз съм имал късмета да имам много добри учители или ментори, които не съм били официално учители в академична среда, с които съм имал възможността да работя. Те са ме научили, може би така, ако трябва да обобщя, че човек не трябва да се страхува да изрази себе си чрез изкуството. Трябва да бъде малко по-смел и да покаже чувствата си и преживяното и да се изрази чрез музиката и да бъде честен с това, което излиза от неговата глава. Разбира се, всеки един от тях ми е дал нещо различно и целият този пъзел от знания, били те теоретични или житейски, е сглобен в този албум. Това е резултата всъщност. И с вас съм го нарекал началото на автентичността, защото мисля, че всичките тези хора, ментори и знания, които са ми дали, са ме сътворили като някакъв автентичен композитор и музикант. Малко така философски е разгледано.
0: Нека да кажем имената на някои от тях. Със сигурност ще пропуснем някое, но все пак като идея, като пример за хората, които са упражнили най-голямо въздействие върху теб.
1: Да, с голямо удоволствие ще ги спомена. Един от тях е Димитър Лолев. Той е един от първите ми ментори. След това имах възможността да отида в чужбина да уча. Там моите учители по тромбон, освен тромбонисти, бяха преподаватели по композиция. Един от тях е Ян Юруха. Той е тромбонист и преподавател в Прага и в Бърно. След това човек, който много ми е повлиял, това е холандският тромбонист Илия Ренхаут. Той преподава в Ротердам и е солист и един от главните композитори на джаз оркестра в Концертхебал. Така че от него също много съм взел. Може би да, това са трите стожера, така да кажа, най-основни, от които аз съм черпил вдъхновение и знания.
0: Продължавам да слушаме албума и следващата пиеса е
1: Seven Year 8000. Това е препратка към книгата 7 години в Тибет. Докато я писах, четох тази книга. Тя възникна от една грешка. Свирих една пиеса на пианото и свирих грешен тон, но ми хареса. И от този грешен тон се получи един луп, така да кажа, който е в пианото отново. И мелодията, опитвал съм се по някакъв начин да опиша приключенията в тази книга, така както един музикант би описал такова преживяване.
0: Какво те впечатлява в книгата, което влиза в пиесата?
1: Нещо, което ме впечатли, че това също е истинска история и хората са преживяли всички тези трудности, но накрая са успели от цялото това нещо да извлекат позитивизъм, да не се предадат и да продължат напред, така клиширано казано.
0: Seven Year 8000, слушаме следващата пиеса от началото на автентичността, дебютния албум на Иван Мелин.

0: един от стожерите в неговия творчески път, Димитър Льолев, също така с Мирослав Торийски, Христо Минчев, Начо Господинов. Защо този състав и защо точно тези музиканти?
1: Аз имах един друг състав преди този. Когато дойде моментът за този албум, аз се престраших да поканя Митко Льолев. Говорих с него и той прие поканата. Той ми беше в главата още докато композирах пиесите, че бих искал с него да ги свиря. Останалите момчета, ние освен колеги сме много добри приятели, така че те бяха първият ми избор за този квинтет. Мира Торийски, невероятен пианист, също така той ми помогна и малко с аранжименти, да кажем, вече в процес на работа, да успеем да ги нагласим така, че да зазвучат готино в този състав. Значи Господинов, с него сирим от страшно много време, страшно мил човек, много обичам и той беше първият ми избор за барабанист. Христо Минчев, също страшно мил човек, много готин контрабасист. И така този състав се сглоби съвсем логично.
0: И ще го чуем в пиесата, която следва, Tribe Dance.
1: Племенен танц. Tribe Dance оригинално беше композирана за предишния ми квартет. След това реших да я приспособя за квинтета ми. Добавих няколко нови партии, добавих втората част, която е по-лирична и мелодията е в контрабаса, има също контрабас сол. И така стигнахме до този завършен краен вариант на тази композиция.

0: Вие сте с предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM, гостувани Иван Мелин със своя първи албум «Началото на автентичността», издаден през 2025 година. Какво доведе до идеята за издаването на албум? Знаем, че това е винаги резултат на натрупвания във времето и след това една искра, която ти казва тук и сега, вече трябва да започна да действам. Така как се случиха нещата, какво се натрупа преди това и как възникна този финален призив да действаш за албум?
1: Финалният призив, мога да кажа, беше това, че аз имах достатъчно написани композиции вече, за да можем ние да направим цял концерт с този състав. Аз имах композициите, имах и идеята в главата с кои музиканти искам да ги свиря и просто дойде момента, в който аз да събера тези два елемента и да се случи това, което в момента слушаме. Разбира се, аз трябваше да се престраша да поканя тези музиканти да си представят творчеството. Помня все още първата репетиция. Бях притеснен, да си призная. Но за щастие, както казах, ние сме много добри приятели, така че те ме окоръжиха и ми дадоха едно музикантско рамо и всичко мина много гладко и останалата история, както се казва.
0: Нека да чуем следващата пиеса Pink Cherry Street.
1: Pink Cherry Street, това е една картина, която се е запечатала в главата ми, когато излизах от академията в Бърно и зад нея имаше една алея с японски вишни, които тък му бяха цъфнали. И беше много красиво и аз като натоварен студент с изпити и с задачи просто се поспрях и видях тази красота. И си казах, ма то имало и хубави неща в този живот. В този момент просто това беше така един позитивен красив момент. И години след това седнах на пианото и този спомен се върна, тази картина, и написах тази пиеса по този спомен.

0: Pink Cherry Street с красотата и позитивното настроение, да, както ни каза Иван Мелин, от тази гледка на излизане от академията в Бърно. Алеята с цъфналите японски вишни. Следващата пиеса ни насочва към твоите ментори, за които вече говорихме, но нека сега чисто географски да се спрем на тези ориентири, които чертаят твой творчески път. Пловдив и Бърно, България и Чехия. Как Пловдив е част от теб и какво добави Чехия към това преживяването, какви нови идеи за музиката ти даде тази по-различна перспектива? Знаем, че Чехия е една страна, която е влюбена в джаз.
1: Да, точно така. Да кажем, че в Пловдив аз получих своите основни знания за това как се импровизира, за хармония, акорди, стилове. И когато напуснах България и отидох да уча в Чехия, цялата тази теория отиде на едно ново ниво. Показах ми всъщност как мога да използвам по страшно разнообразен начин, как може да използвам в композицията, в импровизацията. Също така бих казал, че във всяка страна джаза е малко по-различен и когато пребитаеш в определен период в тази страна, ти попиваш от този стил и от цялата обстановка. Аз като студент там, разбира се, бях облъчван, така да кажа, всеки ден от различни професори, хора също живяли в други страни, на други континенти, така че това беше един много готин сблъсък от различни стилове, мнения, начини на свирене, на изразяване, композиране и така нататък. Тогава двата свята се обединиха много интересно за мен и все още черпа от този микс, така да кажа.
0: Добре познаваме твоите изяви в България, но разкажи ни за Чехия, за основни проекти, от които си бил част и начина, по който те са добавили към твоето разбиране за музиката.
1: Аз съм част от биг бенда на Ири Котеча, Котеча Орхестра, с който записахме един албум, който се нарича Big Band Electronics. С него свирим вече около, може би, 6 години. Това е един от основните състави, в който аз участвам и до ден днешен. Друг биг бенд, в който аз съм участвал в Чехия и записахме албум, това е биг бендът на Лукаш Оравец. Той е много изявен джаз тромпетист. Той е словак, но живее в Чехия. Той е доста известен с това, че свири с Джери Бергонзи доста често. Също ръководи свой биг бенд. Вече мисля, че трети албум записват. Аз вече не съм част от състава, понеже живея тук. Може би това са двата от най-успешните проекти, в които аз съм участвал там. Разбира се, имал съм и единични участия в биг бендове в Прага, като Jazz Dog Orchestra, например, и по-малки състави, но това са двата основни състави и албума, в които аз взех участие, докато бях в Чехия.
0: Следва пиесата, която посвещаваш на своите ментори и те именно са в нейното заглавие.
1: Mentors. Да. Името си казва всичко. Това е пиеса, посветена на моите ментори. Също така от музикална гледна точка аз построих темата върху композицията Song for Bilbao, като, разбира се, малко я побългарих, като част Б я направих на 7-8. Все пак да остава и аз нещо от себе си.
0: Няма как българския фулклор.
1: Да, особено, щом имаме Димитър Льолев в състава. Това беше така и един елемент уважение към него и към неговата любов към българския фулклор. Пиесата е, може би, най-джазовата от целия албум в класическия смисъл на думата. Има доста импровизация, има една тема, импровизация и тема за край, както класическа джаз форма, бих казал.
0: Нека да чуем за албумите от техните създатели по Jazz FM.

0: Słyszymy debiutny album na Ivan Melin, The Beginning of Authenticity и следва една космическа балада. Търся удобния момент, в който да те попитам за вселената на музиката и за музиката като космос. И мисля, че сега е той да ни разкажеш за своята любов към музиката, за своята връзка с нея, за онова, което тя ти дава, това, което ти даваш, за начина, по който обогатява и променя живота ти, за музиката като средство да даваш на живота. Изобщо музиката е в многото планове, в които тя присъства в твоя живот.
1: Музиката в моят живот е толкова вкоренена, че просто нямаше как аз да избягам. Аз съм четвърто поколение тромбонист. Майка ми още от ранна възраст ни водеше към музиката, мен и брат ми и сестра ми. В течение на времето само аз останах активен музикант. Още от ранна възраст взимахме уроци по пиано, след това ходих да пея в хор паралелно с пианото, така че още от ранна възраст много бях насочен към музиката. По-късно, когато вече започнах да се занимавам по-професионално, открих колко обичам да свиря в банди и в клубове, да имам участие, да съм на сцената. И това запали още по-големия пламък в мене. А музиката като вселена, в точно този период, в който аз започнах да се занимавам професионално, ние започнахме с мои връстници много активно да слушаме каква музика съществува. Ние събирахме и слушахме в интернет страшно много концерти, стари, нови, откривахме колко много стилове и колко музиканти има и как това е просто нещо, което няма край наистина. Така че абсолютно музиката си е една необятна вселена.
0: А защо конкретно джаза? Ще кажем на края на нашата среща. Mm-hmm. Нека сега да представим Space Ballad.
1: Space Ballad беше композирана за моят абсолвентски концерт в Академията в Бърно. Тя се отличава с това, че има страшно много размери в нея. Неумишлено, просто така се получи мелодията и това е предизвикателство в тази балада. В основата е мислена като класическа джаз балада. Не съм искал да осложнявам или да измисля нещо нечувано досега. Просто така се получи. Това е една балада, написана и вдъхновена от звуците на космоса. Аз си представях как гледам през нощта небето и звездите светят и някакси да пак да се опитам тази картина да преведа в музика.

0: в албумите от техните създатели по Jazz FM, началото на автентичността. Дебютен албум на Иван Мелин, излязъл през 2025 с негови композиции и с участието на Димитър Льолев, Мирослав Торийски, Христо Минчев, Начо Господинов, записан при от Константин Кацарски. И тъй като сега последната пиеса ни отвежда към класиката в джаза, разкажи ни след споделянето преди малко за любовта към музиката и за неизбежността на това тя да бъде твоя живот, защо пък джаза е твой стил на изразяване, твой жанр на изразяване?
1: Аз съм школуван класически музикант. Започнах с класиката, както повечето деца. Започнах с пиано, след това бях приет в музикалното училище в Пловдив, където също изучавах класически тромбон в класа на Костадин Таков. И след това продължих обучението си пак с класика в Пловдивската академия, но усещах тази липса на свобода. Много ми се искаше да имам свободата да изфиря някоя пиеса по начина, по който аз се усещам, не по начина, по който ни диктуват нормите от преди време или учителите или което да е било, и просто усетих този порив, тази нужда аз да имам свободата да се изразя, да изфиря нещо свое, да не изфирам нещо, което вече написал по начина, по който вече е изфирено. И така започнах да посещавам джаз комбото в академията с моите колеги джаз музиканти. Оттам срещнах Димитър Льолев. Той ми даде номера на Велислав Стоянов, при който аз отидох на урок. И той ме покани да свиря в Big Band Brass Асоциация. И оттам нататък вече всичко беше ясно. Че аз искам да се занимавам с джаз, искам да свиря в Big Band. Искам да имам възможността да импровизирам. И така до ден днешен. Въпреки, че все още аз съм оркестрант в филхармонията в Пазарджик, така че продължавам с класическата музика, разбира се, тя е невероятно красива, но основно съм ориентиран в джаза и в импровизационната музика.
0: Предстои да чуем финалната пиеса «Нардис», и преди да представим като завършване на нашия разговор, към какво следващо стъпало те отведе този албум? Какво е твоето чувство сега?
1: Чувството е на нещо постигнато. Разбира се, може би не всеки, но много голяма част от музикантите искат да имат издаден албум, да имат нещо свое. И това е много трудно да бъде създадено и реализирано. Така че аз съм наистина щастлив, че успях да постигна тази цел. Много съм благодарен на музикантите и хората, които работиха върху този албум. Така че чувство на постигната цел, на музикално задоволство, ако мога така да се изразя. Да, това е.
0: Нека да чуем сега «Нардис» на финала на срещата ни в албумите от техните създатели и с представянето на тази пиеса.
1: «Нардис» е единствената пиеса в този албум, която не е композирана от мене, но аз доста съм я променил. Тя започва с една каденца на тромбона, в която аз използвам техниката мултифоникс. Това е повлияно от легендарния немски джаз тромбонист Алберт Мангелсдорф. Той е пионер в тази техника. Тя е свириш единия тон и пееш другия и се получава двуглас на тромбона. Това е техника, която аз много исках да интегрирам в своето свирене и успях да го направя именно с пиеста «Нардис», и върху тази каденца след това аз изградих останалата част от композицията. В първата част, преди солата, аз съм взел няколко мотива, които просто съм ги разпрострял в времето, след което идва соло върху формата, която е написана от Майлз Дейвис, не съм променял нищо, както и втората тема вече си е темата «Нардис», композирана от Майлз Дейвис.

0: чухме и последната пиеса Nardis от дебютния албум Началото на автентичността, The Beginning of Authenticity на Иван Мелин, за албумите от техните създатели по Jazz FM. Благодаря много.
1: Аз ти благодаря.
0: И до нови срещи.
1: И до нови срещи и приятно слушане.
0: Аз съм Светослав Николов.
2: За албумите от техните създатели.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще ви представя един албум, който не е съвсем нов, записан и издаден е през 2017 година, но звучи наистина впечатляващо, защото в него участва една от най-младите надежди в вокалния съвременен джаз – Вероника Суифт. В Singin' and Swingin' сме я представили детайлно, а днес ще ви предложа албума Let's Sail Away, който е съвместен с саксофониста Джеф Рупърт. Това е наистина фантастична колекция от записи, където вокалът, саксофонът и останалите членове на групата препускат в завладяващ музикален галоп, който напомня ту на бибоп, ту на джаз с елементи на самба и с малко носталгия по саксофона на Stan Getz.

Вероника Суифт е софистицирана млада джаз вокалистка, която спечели внимание върху себе си заради брилянтното си певческо суингиране и в същото време звучността и е забележителна с това, че е близка до традиционния джаз. Тя изпълнява музика, производна на джаза, още от детските си години, но печели уважение най-вече поради факта, че през 2015 година спечели награда на престижния джаз конкурс на името на Thelonious Monk. По-късно реализира дебютния си албум Lonely Woman, а през 2019 албума Confessions, който бързо става номер 5 в класацията за джаз албуми на Billboard. През 2021 година Swift реализира албума си This Bitter Earth, който е последен в дискографията й и който съвсем наскоро представихме в Singin' and Swingin'. Албумът, който пък звучи днес, на практика е на саксофониста Джеф Рупърт, с когото тя колаборира. Сред имената на артистите, които я канят и работят с нея, са нашумелият напоследък джаз-пианист Емет Коен, Уинтън Марсалис, Крис Боти, Бени Грин и много други. Сега продължаваме с изпълнение от албума Let's Sail Away от 2017 година, заедно с саксофониста Джеф Рупърт.

Албумът, който звучи днес, се нарича Let's Sail Away и наистина представлява едно шеметно пътешествие надалеч, което ни устройва саксофонистът Джеф Рупърт. За да е пълно и плътно като музика и въздействие, той кани един от най-интересните нови джаз вокали, този на Вероника Суифт, която едновременно в съвремието и в класиката, но много умерено. Забележителна е със своята виртуозна вокална фраза, която импровизира завладяващо и доставя истинско удоволствие с неподправената си музикалност. Както вече чухте, тя има богат, убедителен и с огромен диапазон глас. Той идеално се съчетава с саксофона на Джеф Рупърт, който на места звучи с носталгия по звучността на Стан Гетц, а друг път подчертава разнообразната вокална изказност на Суифт. Тя от своя страна на моменти напомня шеметния брилянтен тайминг на Сар Вон или чистотата и кристално ясния глас на Анита Одей.

Във втората част на Singin' and Swingin' продължаваме да слушаме музикални пиеси от албума Let's Sail Away, където много майсторски си партнират саксофона на Джеф Рупърт и гласът на Вероника Суифт. Редом с тях са пианистът Ричард Декслер, на барабаните Мери Морел, а на баса е Чарли Силва. Всички те са въвлечени в музиката, която препуска свободно в импровизации, завладяващи диалози между инструменталистите и вокала. Изненадващи версии на пиеси като Dream a Little Dream of Me, например. Саксофонистът Джеф Рупърт е безспорният лидер на тези записи, а той от своя страна има много богат опит като инструменталист, композитор и музикант. Той е работил с артисти като Мел Турме, като Даян Шур, Сам Ривърс, Джордж Гарзон и така нататък. Също така Мейнард Фъргюсън. Той свири в спечелилия грами албум на Бени Картер Harlem Renaissance. Освен всичко друго, Рупърт е и преподавател, професор по музика. Сега продължаваме с записите му от 2017 година, съвместни с изумителната млада джаз певица Вероника Суифт от албума им Let's Say

Днес ще завършим с още едно съвместно изпълнение на Джеф Рупърт и певицата Вероника Суифт от съвместния му албум от 2017 година Let's Sail Away. С този запис аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Добре известно е, че в джаза прякорите изобилстват. Само че Рой Елдрич е може би единственият джазмен, чийто прякор попада право в целта. Little Jazz. Рой Елдрич. Малък на ръст, но гигант като тромпетист. Джазовите историци често го определят като преходна фигура между ерата на свинга и бибопа, което е до известна степен несправедливо, защото ако съществува солистичен елит в джаза, Рой Елдрич несъмнено принадлежи към него. В следващият един час, една компилация от 1994 година, която представя легендарният Рой Лидъл Джаз Елдрич. В компанията на Рой Елдрич са известни имена – Оскар Питерсън, Колман Хокинс, Анита О'Дей, Бени Картер.

Ето това е истинският Рой Елдрич. Пиесата Rocking Chair, известната композиция на Хоги Кармайкъл, е аранжирана от Бени Картер, който заявява, че този аранжимент е нещо като концерт за Рой Елдрич. Да, вярно е, че Рой Елдрич често търси изява чрез високите тонове на свой инструмент. Той импровизира във високия регистър, използва високият регистър в солато си, но също така е вярно, че Рой усъвършенства свиренето на тромпет. Rocking Chair в началото, както винаги съм казвал, както често е ставало дума, тромпетистите често пеят, така че Рой Елдрич откри с едно скат фраза тази хубава пиеса. Записът е от 1952 година. Ето кои са партньорите на Рой. Оскар Питерсън беше органиста, Барни Кесъл китара, Рей Браун бас и Джейси Хърт ударни инструменти. И още една пиеса Let Me Off Uptown. Този път Рой Елдрич е в компанията на певицата Анита О'Дей, а оркестъра е оркестъра на барабаниста Джин Крупа. Записът е от 56-та година.

Един интересен дует между Рой Елдрич и певицата Анита О'Дей в Let Me Off Uptown. И двамата, и Анита, и Рой Елдрич са част от бенда на Джин Крупа. Записът е от 1941 година. Рой Елдрич отива в Нью-Йорк през 1930 година и се установява в Харлем. Свири в редица танцови бендове. Освен това, една още характерна особеност за Рой Елдрич е, че той много често той обича състезанието, обича надсвирването. И в тази връзка той е много съществен момент в Jazz at the Philharmonic на Норман Грантс. Разбира се, това става доста по-късно. И още едно изпълнение с Оскар Питърсън, Хърп Елис този път, Рей Браун и Алвин Столър, Willow Weep for Me.

Willow Weep For Me, в изпълнение, в което Оскар Питърсън беше на пианото, Хърп Елис китара, Рей Браун бас и Алвин Столър ударни инструменти. Това е запис от 1953 година. В края на 30-те и началото на 40-те години Рой Елдрич е основна фигура в доста от оркестрите, които се подвизават в Нью-Йорк. Бенда на Флетчер Хендерсън, също на Теди Хил и Джин Крупа, изпълнение от което вече, от този бенд, което вече чухме. Освен това, Рой Елдрич се подвизава и в множество студийни и клубни състави. Неговите сола са невероятна атракция в трупата на Норман Грентс. Вече споменах това, Джес да филхармоник. И нещо също много важно. Към края на 40-те години Рой Елдрич оказва много голямо влияние върху изпълненията на Дизи Гилеспи. Изобщо Рой Елдрич се превръща в модел за подражание на Дизи Гилеспи. И една пикантна подробност. Прякорът Little Jazz е измислен от саксофониста Ото Хардвик, който работи с Елингтън, в бенда на Елингтън. Ото Хардвик така забелязал връзката между чудесното музициране на Рой Елдрич и неговият нисък ръст. Това, разбира се, между другото. И Wailing. Тук Елдрич е с Алвин Столър ударни инструменти. Записът е от март 55-та година в Холивуд.

Едно изпълнение, което според мен така няколко инструмента, пиано, което се чува съвсем ясно, барабаните на Алвин Столър са записани на отделни писти и са смесени след което. Записът е от края на 50-те години, направен е в Холивуд. Пропуснах да спомена, че дуета, който чухме преди малко, Рой Елдрич и Анита О'Дей, е всъщност първият така наречен междурасов дует. Чернокож и бяла певица в оркестъра на Джин Крупа. Blue Moon отново. Рой Елдрич с триото на Оскар Питерсън, в което влизат Хърп Елис, Рей Браун и Бъди Рич е барабаниста този път. Записът от 54-та година.

Рой Елдрич, тромпет с сурдина и триото на Оскар Питърсън, в което влизат Хърп Елис китара, Рей Браун бас и Бъди Рич ударни инструменти. Записът е от 54-та година. Още нещо характерно, което бих искал да спомена, е така нареченият ритмичен драйв, много характерен за изпълненията на Рой Елдрич. Това според мен се дължи на факта, че той започва 6 годишен да свири на ударни инструменти. Така че това е нещо, едно следствие, което идва от неговите детски години. Освен това, бих споменал също така, че Рой Елдрич работи в много пъти в малки групи. Освен това, известните Били Холидей и

Следващата пиеса е отново в Роял Дръч в компанията на Оскар Питърсън Трио.

Sweet George Brown от 1954 година. Има теоретици, които намират, че Рой Елдридж представлява нещо като мост

между стилистите Луис Армстронг и Дизи Гилеспи. Аз не съм много съгласен с подобно твърдение, защото аз мисля, че Рой Елдрич сам по себе си е също джазов стилист и той наистина усъвършенства свирането на тромпет. Рой Елдрич в края на 40-те години прекарва известно време в бенда на Бени Гудман, но не задълго. Установява се през 1950 година, както много американски джазмени, в Париж. Но и там не остава дълго. През 1951 година се връща в Нью-Йорк и там свири и ръководи в някои от случаите малки комбо състави. Тук той се среща и с Колман Хокинс. Искам да ви предложа едно изпълнение съвместно на Рой Елдрич и Колман Хокинс, съответно тромпет и тенор сакс, в ритмичната секция Хенк Джонс пиано, Джордж Дювивие бас и Мики Шиин ударни инструменти.

Мисля, че доста добре се разбират Колман Хокинс и Рой Елдридж в това изпълнение, като се има предвид, че и двамата са доста ярки индивидуалности. И към това, като прибавим едно чудесно, хубаво изпълнение на Хенк Джонс на пианото и кратката фраза солистична от басиста Джордж Дювивие, изобщо това е едно от хубавите изпълнения на включени в тази компилация. Пиесата се казваше Sunday. Колман Хокинс, Хенк Джонс, Джордж Дювивие и Мики Шин. Записът е от 1958 година, направен в Нью-Йорк. И още едно интересно изпълнение, този път с Бенни Картер, алтсаксофониста Бенни Картер.

I Still Love Him So. Едно пиеса на Бени Картер. Бени Картер и Рой Елдрич тук имат самостоятелни сола. Чухме ги, а също така и диалози. И много добре се разбират също. Що се отнася до пианиста Брюс Макдоналд, той по това време е в оркестъра, в бенда на Хари Джеймс. Изобщо Бени Картер аут, Брюс Макдоналд пиано, Джон Симънс бас и Алвин Стоуър ударни инструменти. Това е запис от 55-та година. И още една интересна комбинация. Джони Ходжес и Рой Елдрич в Honey Hill.

Honey Hill. Това е запис от 58-ма година, времето, когато Джони Ходжес ръководи свой собствен бенд. Много интересни музиканти в оркестъра на Джони Ходжес. На първо място бих отбелязал Бен Уебстър, тенор, Джимми Уди, бас, Сам Удиард, ударни инструменти, и едно име, което е световно известно като аранжор. Това е Били Стрейхорн, който работи с Дюк Елингтън. В случая обаче Били Стрейхорн е пианиста в тази версия на Honey Hill. Що се отнася до пиесата, това е един блуз. Един блуз, в който отделните инструменти се отличават категорично. Тук пред мен е едно изявление на джазовият критик Дар Моргенстерн, който намира, че Honey Hill е нещо като влак. Влак, в който, който пътува така бавно и без да спира. И Рой Елдрич е драматичният локомотив, свирката на локомотива в откриващия хорус на пиесата Honey Hill. Бен Уебстър не се отличава, кой знае, в тази пиеса, но изобщо така свинга, блуса в това изпълнение прави силно впечатление. И When I Grow Too Old to Dream, това е една версия, в която състава е кратък, малък, Рони Бол пиано, Бенни Молтън баси, Еди Локи ударни инструменти.

Рой Елдрич наистина често търси високите тонове на своя инструмент, но ето, че има и изключения. В това изпълнение той е съвсем така в рамките на истинския тромпетен звук в средния регистър на инструмента. И една последна пиеса, How Long Has This Been Going On? Едно изпълнение, което включва струнна секция. Мисля, че тук оркестърът е на Гарсия. Не мога да кажа кои са точно солистите, но бих отбелязал страстното изпълнение на Рой Елдрич.

How long has this been going on? Оркестърът на Расъл Гарсия от 1957 година и едно хубаво изпълнение на Рой Елдрич. Един добър финал, уважаеми приятели на джаза, с вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: Wait, is that weird?
1: No. Got that worried look.

change it, 'cause I love you just the way you look tonight.